0: Jo, jeg får stanna og si at det er seminarets ikte. Det er litt en bidra til det. Så lå jeg i den reiskonim Al-Muhi-rapporta med det samme rift i bidra med det bjudet. Jeg gikk til seminarets kjellmål at det jo var i vores gålast den var jeg å få det. Ja, kjellig bjud og servis Bjarne Store Jakobsen medlast av seminaret Leibor.
1: Ja, det är Isurus både seminariet. Jag har nämligen stannat att konsultationer, att institutioner, att den gångs i namnet. Och det är nu att departementet är beredning med att konsultationer är. Ja, det som bor i Odan, det är ett departement staterädde, för att en del är ett helt departement att det kan konsultera. Nu är det ett kylk, för att det är åp till stater, en på det som heter Haddi, med konsultationer är. Vi har inte sagt att nu är det konsultationer på ett många gånger och arvålen gör. Därför att det far och skydda allt hos den processen. I det andra till att vi byggt och bjälls talat som jag gick. Att vi ska lägga att vårt som är konsultationer väger oss. Det är ju våga på att jag upp i det andra till att vi ska lägga far och allt och allt hos på alla kärsi.
2: No, makar Vasa hos Dislala och nu att det är ett Vasa att la börja konsultation. Alltså, i Tjövolo var på konsultation.
1: No, det här återbostan är här på Besik att konsultera. Ja, för det här är alltid den som vissa folkar på. Och så det är många går att det är nog rapporterna kylkas. Det är också det som är nu, arbetskylkas, att det är misterat att konsultationen vågar på det. Ja, jag äter där färdigt min gång härligt. Jag har gått dagt medröstning. Jag har gått älg. Det är inte en gång älg män och det här. Det är något med det far hos oss.
2: När min älg är vad vid alltså?
1: När det är min älg ska gätta min näpp att hur den är nu är. Det är ju det som är det här går ut i det här. Att gätta markas härligheten goda lite. Nej, min bästa jag skulle en på gott med det som är satt i gott lite. Jag skulle tandläka ett namn för det närmaste mot annan jacka ett bud och verka. Det är min värld att man fef och verka att jag skulle gulla den ena och ässe. Den vill mer rasta i gulla fef och. Nu är ett dassla departement där jag skulle sätta gott i här nu att sätta diggas.
3: Manella nu det här läst att kommissionen rapporterar.
1: När kommissionen rapporterar det här läst den gå tas han på att tillägg sig hållt han måste mycket han att mera samin lä bild och vilka hur resurser ett sätt vilka hur ett sätt resurser det nu pinan att tala alla sig tjugolan det gaiba då så massa på att bild och servi bjälles. Det är en avstyrt där jag tänker att jag vågar på det. Det är ju inte vågar på det. Mera sikkerhet och så jag vågar. Jag ska det här ställningen att kommissionen lockar. Att jag, därför är det att vågar på det. Det kan ni. Jag märker att jag ska till att alla börjar fejla så att det är mig där räddar alla staten och saker är i bilden. Jag menar att alla och att jag behöver det är att säga till mig bättre. Den illa att hur det här slutar rapporten.
0: Jo, han gäller att Bjarne Store Jakobsen killar i BUD och Servi Challi. Ja, seminarer som jag mötte i Mälde, Nim, jag hade här i Trines Grejgrande, som lockade att Nim lär stora dick i vår lösningsorgan. Jag sin bara gulla gått dit, att Olmors vågade få det att tjuvå sig. Som där chatter här garage mig si sagt väl dit vidare på stora diggar. Jag bokade ett avtjusajt sin merradosajde. Nu att det ser färdigt i talojni måste bara ge vidare på tajna.
4: Detta är en typisk sån sak som vi kan ge rapport till Stortinget och också uppföra Stortinget till att fatta vedtak. Det är vår sin rolle så där får vi se hur vi brukar den.
0: Johan jag lagar i Trines Grejgrande. Då är märkigt annars i Selin Varsi och Torgeir Varsi. Det är musik i det läge Inga Maja Blinde, Sjönjana Malle, Galdo. Man gäller den med Kajsulin Gästerna och Åtna avisar inte på Ilsall och sitt.

0: Ja, da legge timo gafti, norka belde jafti, sama belde, ja munnen baten deike, muita lite, odda satt, ja tala okta saiskus, eile julevsapnetsta ja bihtan sami aira satt, ja da la norka samedikis, ja da tjuigudui, go samedikki bodi ailokti hupmat duhtavadaja sobadami bidra. Dala dili la demokratalas hastalus. Mi mai odro nomachit vel tjohtsan nisonit odastepmai sin goulu valga beresis da tsoigula harjet aira. Gohte olo ja gilla odian julevsami gila. Ja samedige presidenta Silja Karina Motka duodasta at det sånn dieta at det julevsamis vurde holdt mot at det samedige galgasi spetsjallast ditt julevsami gålo meitei politikalas jodihemis. Ja, sånn dette og at det dieta joga meina sila barga min. Samedige lasan lavde godt i migaga gertsi valga ordninga ja sihali arvostallet dala valga ordninga datsa samedige presidenta. Ja en på den bedre satt lagt NRK Sami nettasits. En om datlas Anna Maria Magga nekala valgosis lävaljon sami valgoset servi odda sagadollin. Ja sagadollin son halida otit sami boatsodollo ejas haltasan malle ja reftit. Ja servi dollai bachel medelas jakke tjockima gieskat. Ja den åttitt sagadollin servis lei Tina Sanila som lei lämmas jag i guiklogi skitta den tjaftsa ratsi. Och när jag gick in det då lade jag ut gällde jag gålo av den bävitt anaris. Delades vårdes allmostatio är ära odda lappi märka galvo. Ja märka galvo bara gå och det smärt in lä bistan golp med jag i ja den lä alla sjuktan åttes lappi universitetet grafalas hap med ma skolen programmen. Ja namo ytala projektet hade Katarina Imporanta lappi lihtus.
1: Tässä brändissä kuuluu ja näkyy niin kuin tämä lappilaisten tai Lapin asukkaiden niin kuin semmoinen oma ääni ja semmoinen niin kuin omat vahvuudet.
0: Ja niin muisteli projektauta Katarina Imporanta Lappi Littus. Ja sametikki sagadolli Pirita Nakkalajärvi läämäs märka galvo barkus farus algorais lohpi. Så måste alla må lappi märkagallus lä sami valdun vuhti.
2: Tiitä lakkoi oino sami vuotta oot märkä tiitti tää slogan tai hedä mani muosantan kalkkasi jorkali sääkin liitat teo makker sääni on tän nukot suon lappipiiro tällä hallojuvun ja pahtala maittai sämekilli, kolma sämekilli. Ja te maittai, että joske mankalahkai tai koova on makkeralata touto koova. Lappi ja muuta kovituvo, otmisesti toppela takkerahti mahla Lappi kuulu faa, muhta he Fatmo tahki, takker Fatmo iesvuola. No toppela oino siis säännölas vuotta.
0: Ja niin muisteli samitikki Sakadoli Piritta Nakkalajärvi ja huifarkkate päskullatte empodan pidä min saattekis. USA da planer aseit gukte odda militærbasa kalalit nunatis den dedia det her ja Reuters media. Det her dedia at USA eiga aseit gukte odda basa kalalit nunati ja nuppidain skjedda narsa suak. Mille sullu matta oasis. Ja mä ettei odostaima, että Reuters tiedi, että USA aiko rapt kukte odda militärbasa. Ja sin kalt mieltä lämä ettei saakka narsuakas just nugo der leddiedi. Ja mani musa välle dal läbatsel golpmologi doha olpmo gäller ainen Kristin Harila odda filma kinos. Ja dokumentara Harila nådlösa fjäll lei vuostas tjajelmas tjaktsmanu njäja päivi kinos. Ja filma tjobo tjaktsisollulas Kristin Harila så olahus gertsalämis maailmi allimus vaarin. Ja mannen vakulappa tjejelmåset manjel lei dokumentara ofta din enemåset gertje och en film med norka kinoin den tidiga film och kino. Ja, hon är spänt att gulla till Karin Lekon och en av den film och kinos.
3: Inla, hon är gertje med här trailer lite, gå som mojt eller lambirra i momorslek och Instagram och Facebook och snart är jag mot så i medle gertje.
0: Ja, mås mig mun inte väl gärna. Ja, Kajs och Limon, det är det samma bäll att lägga gullan till den filmen bättre.
3: Det
4: är inte så att det är Kristin här inne. Många mina så, men det
0: är det här som har fällt i lite. Nej, det är inte så att det är gärna av allt. Nej, alla är gärna av allt. Mail med att alla måste varit. Att det lär höje. Nå, spänta. Momelskoj. Och så det går ju den Teimo Oddasatja studio Seila Malta Eira.

0: Siimu lämmin uutta patsilousia läkäiki, kun lähtö on lasit.
1: Alla Voldemus hattit ei tuohta tuossa olle solpmoide muhtuun maittai nuoreide ja tsaktsamanu vastaspäivi lassanedje Voldemus hattit olles norkas ja karsogas lahkanit hattit dal golpmarogi runu lihteri. Ja sammas Finn Markus de Fertsulli Joakke Gualmat Ahpi Färdstroftus Ert Gå Algti Jötkaskoli Ja Emma Julianne Eira Sålen Norra Nejda Gille Faren Karasjokki Vads Jötkaskola Ja sån mojtala att Lävatti ska alla Boldamors hattit Tjoktet Bepmo Bursetti Ja Asto Aigai Ja stipenda Ahpi Det Ge Eira Roftus Lä Solli Tjeja Duha Vihten Och Bla Rono Manoi Ja Det I Lät Orvai Sumielis. Stora digi medjedi njuktsaman skjäppidit bensinna ja diesel divadit tjaktsamanu vastarspäivi rötsäi. Ja i orolämmen nu att det räddhus aigodakt odda gaska boddasas divat skjäppidemit. Ja starta Charlie Ellen Reitan lävastien starta bälles att det är lämmos mig räddhus sahta dagat lä dåleit ordniga norska ekonomias vastida starta Charlie Ellen Reitan. Ja just då har jag att locka att det olles så vastus det vet man att NRK Sami nähta sitt i. Skedda går jo Donald Trump i lus dal dalle ontna gajaldako ontna Antne Wolle Challit Danmarko kala lit nunat sketadosa. Danmarko kala lit nunat ja USA Wolle Challit oktasa sketadosa nannoset sikkar wada bidra arktisis ja Davi Atlanta Goulos antne dandiedia Danmarko stataminister kontora. Sketadosa Wolle Challit nalak Gersuisut Sagadoli Jens Fredrik Nielsen, stataminister Mette Fredriksen ja USA presidenta Donald Trump New Yorkas da tjöjju tjeda husas. Ja Wallan Challin ceremonia dolejovo uan Viesus uan Valdo Tjokkima okta vuodas. Ja nuppi odas mi sikka i maita i juotsa Trumpa mokta antne da lä att det mediet challet att det USA plane guekte odda militära basa kala lit nunati ja dan dia di haba det är ja Reuters media det är det att USA äga sitt guekte odda basa kala lit nunati ja nuppi da inskedda narsusak Mille sullu matta och assis. Mun saava mun dagen den rökta i mun attan andagasi. Ja maittai där lädja den den samma att det kan gabba att inte basa narsusakai. Ja den nuppiol muski sikai lääpuori mokta sånt när dala njäljen och blå jakkasas ulvander lillvik i gosan kättai dupp Palwaiti, mannen vahkulahpa. Det är läge där vi norka motorkross mäster våda gilvut njäljat ja mannimus våru vujujuvuj kvänvikas jädali mannen vahkulahpa. Ja. Sån vujti sikke gatsöge vihta centimeter ja tjuadigoklöge vihta centimeter lohka ja mäte MX Open lohka vujti dali altalas ja sonammala Gustav Åkerej Pettersen, ja, den der de har alt er posten. Det er også at studios Eila Marit Eira.

0: Jeg har åkt og vært stå på galga sammen med deg, og jeg skulle være særskilt. Da kan jeg lette jeg og bevde i nålde. Ja, mun galga er nå å lukke og sætte mye litt. Jeg husker jeg og gajal la bort det. Måte å tale meg det nå at det var kjekken. Da ser meg igjen jeg så da kjøver litt i laget. Jeg husker og da merker det personalet. Er ikke jo en da jeg er at jeg er ikke gåsa i sætte mye litt, ikke detaljer. Måte å tale det jeg husker å lukke litt. Det på to var nå til mun illa mig det bäst mycket lite av mig milla facitan. Det gissat att det dubbla det hela kärsi jodos missa mig det det hela solo täcker samma det gick och ska vara kärsi man som jag ska ge det talat. Nu att mån väl gand och måste hålla fram och jag ser att milla på att den rika checken missa mån väl den det ska det dubbla leva det var stalla. Nu må jag väl galga lätt samma det gick och det var det.
1: Och då add kodon dan maita miljä raava suoda ekto illa o juo buerida monni samedikkis ja samedikki bielis
0: mi sa aive buerida monni o da merka ditte det att mi dat det de han systema dalle yoga no ma sa mi fette det go till westerske de kom islama stecker la na skittan dan fette mi de och ske sikra sig mi se det go biste var systema old school och nötte jeke har stetta mi mot ashi halshov ju vi. Jag delle väl att att almlasvåd eller säkert den samma där på det att det må leda ashi mot leda där i process där old school och jag delle det kan man som i 40 år ska mycket lite rava svårt. Vadan. Jag delle data att det process att då det bara bott att ekt och de har det mycket av ha gelblasvåd. God att takuska ser det där Ache Sverige koston då är där på så experta bagadallan ja mon deuske gjort sådan lucka att just sa jag dova systema gå som i se chelga linje att det var bara leveila skeda talat den har gått mycket av tid nu och olkoldas expertis mot in och sitta på att eller ha en dobbe nu mot detta externa DDN kanal.
1: Kodon lo att la bodi dan monni ja manga pieli. Mak milja manan pastot. Koko uenja täljo mai lo mai satsi lo kat te kolifti makalgan räytä dite äärelakkai tahka.
0: Te ledi ostat att komi sille systema gärveste da hajana mendu kuksaike. Tälle ja samiti gerade le jo shallushan ette da hajana mendu olaike. Chelga ditan tan nauhtashi ja mun jakken att da hanle mer histe de halla sätte missa att att dalle att dioski daga ha den att det skjedde ålogar kjalla, jeg hadde leva, jeg hadde la sitt haste, ofte lakka i den nødig, og skjedde ålogar ordine ikke.
1: Bare fast den ålige slags kovi, da la ålog digge ikke makt, gave hokta na, da la siskel da sa, derkist han laude god i mi dahtu ålog dia doi, jeg la meg deg ålog siskel, det var stallemann. Mo dan kapasiteta Joakima mo don näkt de sierai solle nuotte da man driftspäikä.
0: No de lei dat att da skadda derkistemi är skall sille vatti så en att de förte geva tid ser att det da mai almost galga derkistik många att le vejula stan derkistik nu att de förte vilja fokus de processen all det dubbla. Vi sutta i det då massa da derkistemi da på så att det dalle sagi algo reis. Mot och modoi mun gäva är annars kapacitet att gå som mongalgen. Det är det jag ska och den att det jag tjada till politik och lärs bärligt. Det är det att mille mo valde att ofta svassa då så är det organ eller leda ofta svassa då så att det är därkiskt i färre med jag dalle sin dökken.
2: Juoni ja kaiken saamitikin presidentti Silje Karinen Motka. Reporteras Muna Sulbakke. Joo, ja täällä musiikka, Felgen orkester, Tia med mig.

0: Det är i Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama. Jadal. Dalt ala teima kwekte. Jadalt. Mjörksat irjanis lät oddasat.
1: USA planer asi kwekte odda militära basa. Råne nemi diede haba. Det är ja Reuters. Det är la odjun diede att USA aigo asi kwekte odda basa råne nemi. Main nubigalgalat narsar suagas mille sullu lulli uasis. Ollas du med att Reuters mainta diede att USA aigo rap kwekte odda militära basa. Nu det är stela Reuters galt. Reuters skalt du melde majta i saka när sar suagas. Norge fete lät rakkanan velas uhkadusare rosa bälde. Datsa stadminister Jonas Garstöre. Sådana sikar att USA bälosta Europa just rosa fallhivtje. Större både i många baga New York i gosson galaga vasselastit ONA. ONA. Alla dessi vakkor. Dopp som ser vad panela saastana mig senan programmajodiagin Farid Zakarian. Jag såg med presidenten Alexander Stubbain. Programmajodiagin gera hala är hera man att andas. Och det väl programmajodiagin gera hala är hera man fålas större lassanen rosa hybrida falla här med Gejin. Jag gav nog om akarge plana just rosa militära lats falla Europa i USA både veckan. Större lade att det sikar att USA tjöv och NATO likt och vida har tickala. Mikael lät NATO slät gärna att det var där tjöpa måste bokta makaunut. Missla NATO nunnustjöken gås med dådarsnitt dan. Det är större än när jag kör. Det är gåftigådaset.

Ja det är Jan-Ole Hermansen, Joules Joik, där så vi varkar gå lätt. Och där säger NRK Sami Radios mot OS. Maida, not that serious.

0: las. Caroline, llegó un día todo baikia ja no es que muistelin te oda plani ovun quelle manrust pot kento pe mata varje selat poti tahtan reaktion nei turisma surkis. Quelle bet man fitno dat leröja lohka att si ai gutt parakat sikris voi melde. Mutta matkiela hos vedu deji Elsa Haldursen balla att quelle bet man tjuhtsä taas mi kiesua olumui kiiläti. Haldursen lei melde huksemin sämni vuotkai satukättäi. Ja kun pes väsihit lekka sämni ja kalma miera, de la merkson olu, tällä merkson olu kiiläti uivilta Haldursen. Se on tätä se lähti ankki kuehtelo parku sai vuotkain siis läht Anke Kuehtelo Parku sai puolkeima kuulle turismi ja tällä Oulu smava servu taas. Ja vuodon taas lähtiutuske sauni.
1: Vi har i alla fall 20 arbetsplatser på Bugnes innanför turismen. Och det är mycket ett litet samfund. Och grundlaget för det här är ju bastu.
2: Muhtodal palla matkalla hos gründer Kili Dillis. Leröi leohtsanaasi kuollepiatman paikki Mattis näset nammasas paikkai sulli ohtamilla eret puoltkain paikkis. Haldursen ballahte kuollepiatman ruste lahkaa märrakaatti saata nueskiidi määrä kos turistaa pesset vuojelit. Sondatja ahte taal aiko halkai rusteka viesui holkopälle ja märrakaatti lahkaa. Ja just siimanai vuojatan ja saunjeturisma. Maitte sikallekin parakat tätä Haldursen.
1: Och så ska de ha här lika ut för studiöra vår. Akkurat i närheten av de här stränderna som är här, badestränderna. Och mister vi grundlaget för bastuturismen, vad då?
2: Jan Börre Johansen leröi Aurora koulujodihädji tätä sille registreren, että olemme lähtä vuorjosuvun tai paikkihaasäämikädjille toppe. Siin mielessä levaivi kolmat fuolastuu tankeajil tätjason.
3: Vi registrerar en bekymring runt etablering av den, de lokaliteten här. Vi syns att det är trist att man är bekymrad runt det.
2: Leröi fiitnada läin ohtaamottus ja vuorata ei se valti lobby. Johansen tätjä just lähe jolludan fiitnadahki areaalla ja eikku tankeavoit, te ei se valti hui jaukadit pärraikehtsit, ähti joatjo nueskiidit. Ja sille sihkarat ähtii baademakkaarkin uski täämmi takkarrustekis, missä ahta vaihkuit negatiivallet, tätä on lohpas.
3: Hvis du får till ett areal och ska driva på det, så är det väldigt sträng uppföljning från myndigheten runt det här med förorensning. Så vi är trygga på att det vill inte komma någon förorensning utifrån ett sånt anlägg som det här som vill kunna påverka negativt.
0: Reporter Ashis Lei Hilde Olausen ja Leija Jon Einar Eira Junior Gidan Heivihi Mikkiide. Täällä Northern Bell Talk

0: nuppi mig muntelan tällä pääsuunnella mig muntelan. Tällä että justusta hahpu ja don pus pääni täällä juo appelsinjuice dala mang.
1: Okei. Okay.
0: Tässä nu här just smaka det. Det är jävligt.
1: Ja,
0: Mai perte mai lohkaton per chuovu ja tästä jo ho ho te mun intele manna la justa de busta vai kievahan ani ta ta sille mihke ta ta chekka ta hede mihke ta de busta vai intakt mutta vois mai dahtan toitta että chaji manki mangala te juokan de kaseiruna ma yusa de hebrusa de kafe att han gjort chadzi odal prosa. Odal gjort prosa, det gjort juista chadzi. Det har man kallat kallat vähkin. Ja det gav jag hit täckar mig bän i gaskosat. Det gav jag täckar tandstickar i täckar bän arpo i matala. Det är det jag vill när
1: Fun fact
0: om Estalan. Ja, det är mycket fall den bärsmärna i sjunga. Men det är just mycket männa i tv-sådär. Flod. Puss, så får du en sus.

0: Laure, die sjungen Barmolotta chan. Lävassan loja i den räisko niim almuhi-rapporta merra sämi rifti birra merra viudui. Ikte seminaara chalmustati ues kuolastan veiga huolai challi bibduservis. Bjarne Stor Jakobsen mielastä seminaarelle huipuerre.
1: Ja det är isoras våra seminarier. Jag har nämligen stannat att konsultationer, att institutioner, att det angavs i namnet. Och det är nog att departementet är beredd med att konsultationer är. Det är det som både i Odan, där man ett departement startar det, därför att en del i ett tidsdepartement är att det konsulterar. Nu är det där kyrkat att det är ett upp till staten än på det som heter Heddy med konsultationen är. Jag har hittat att nu är det konsultationen på ett många gånger och arvålen gör. Därför att det far och skydda allt hos den processen. Jag har annat att vi byggt och bjälls talat som jag gucka. Att vi ska lägga att vårt som vuxen konsultationen väger oss. Det är ju våga på att jag uppbyggt annat att vi ska lägga far och allt hos på alla kärsning.
2: No, makar Vasa osti tu tislala o nu at di et Vasi at la buere konsultasjon. Alltså, i tjövolova konsultasjon.
1: No, det har återvostan att vi har på bäsig konsulterat. Ja, no. Det har alltid den som vissa vojka på. Och så där många går att det är nog rapporterna kylkas. Det är ju det som har arbetskylkas att det misterat att konsultationen vojka på det. Jag är ett av färdighet min gång härligt. Jag har dagt medröstning. Jag har dagt älg. Det är en gång älg män och det här. Det är något med det färdigt hos oss.
2: När min älg är vad vi är så?
1: När det är med det ska gätta med däpp att hur den delen är. Det är det som är det här går ut och det är. Att gätta markas härligt och gott lite. Nej, min bästa jag skulle en på gott med det som är satt i gott lite jag skulle den läkare heter Nanne för den närste mot han en jack att det bud och verka. Det min var det heter att my fefo verka att jag skulle kunna den enan och äsa. Den vill jag mer rasta i gott fefo. Nu att dasla departementet jag skulle mig sätta gott i här nu att det sådär tänkas. Yes.
3: Manella nu det här läst att kommissionen rapporterat.
1: När kommissionen rapporterade det här läst den gå tas han på att tillräckligt se hålla den måste mycket sedan att med oss här min lär bud och vojka på resurser etc. Vojka på etc. Resurser det nu bidan att det är alla så tjugoland det är gejbar och så massa på att bud och ser vi bjälles. Det är mer än oftast att jag tänker att jag vågar på det. Bygget och vågar på det med 60 kreditus i vårdnaden. Jag ska det här är ställningen att kommissionen lockar att jag därför att jag vågar på det. Det går nu. Jag märker så det ska det med så alla borde fejla så att det är mycket rädda alla staten och saker är i bilden. Man är alla on vad som blir det torrska sajti mycket bättre. Den är lagt hur det här är rapport.
0: Seminaaris leimelti maidai niim joolihädjitine skrei grande. Se on lohka, att niim lästöredikki vuolalas organa ja sin bargu lää koodsihit aatte olmusveik vuolas tjuvujuvit. Se on tatsa, että tää lää dakkar äsimai sisät välit viidesäb störedikä ja bukti havjuhusen siin määrädusede. Nu att si färti täällä aini moosi barg viidesäb tänja.
4: Detta är en typisk sån sak som vi kan ge rapport till Stortinget och också uppföra Stortinget till att fatta vedtak. Det är vår sin roll, så där får vi se hur vi brukar den.
0: Ja, du är med Gitana Schiss, Lekke Linevarsi och Torgeir Varsi.

fearless. Thou help me. Donkey, you call more rather. Be so hot, you're the hot. Poor fearless, you help me. Var jag lyft min hålla nämns. Att du skip mycket en avtöj. Andas jag ditt. Jag hjälper mig lagt.

0: Ja, det är Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Ja, det är tema kväkte. Ja, det är det jag nyss lät ådasat.
1: USA planer att se kväkte åda militära basa råne. Nej, det är det här. Ja, Reuters. Det är alla och djunt det att USA ägå att se kväkte åda basa råne. Nej, men nu begar jag lätt narsar svagas mila sullo lulli USIS. Och där står jag med att Reuters majtade det här att USA ägå rap kväkte åda militära basa. Nu är det här ställa Reuters galt. Reuters galtoi melde maitai saaka när sar suagas. Norge fete lät rakkanan velas uhkadusere ruosabälde, datsa stadminister Jonas Gahr Støre. Sådana sikar att USA bälusta Europa just ruosa fallhivtje. Støre både i många baga New York i gosson galaga vasselastit ONA alla dessi vakkoi. Dopp som ser vad panela sa stanna mig senan programmajodiagin Farid Zakarian. Jag såg med presidenten Alexander Stubbain. Programmajodiagin ger hala är hera man att andas. Och det väl programmajodiagin ger hala är hera man fålas större lassanen rosa hybrida falla här med GG. Jag gav nog om akarge plana just rosa militära lats falla Europa i USA både verken. Större lade att ge sikar att USA tjövå NATO lite och vida har tickala. Mig har lärt NATO slät gärna att jag vun dig tjupa måste det bokte makaunut. Missla NATO nunnus tjocken gos mi dådarsritt dan. Det är större än jag kör. Det är gofti och det sättet.

0: Agnete de Lena Gela. Da mai hei vi ha gullat des många av det här hallen. Men gos det gilla gela birra saka.
1: Da tan hei vi mai hui bode, så en tala saata mun mai lokt, mun eskelokin tjau, lai?
0: Jo.
1: Da me mun drifti mel oivillena raamis.
0: Att han sa att Rämis just åkte nauda
1: Chauditan.
0: Nej, Chaudit, kalla upp det Chauditan Rubik. No. Den nu går till en Rubikskub. Mutta mä jootin med kajalta äske NRK Radio appa bokte. Ja det här milja Rubikskub saamikilli. Mun innan väl kannan mai sähtä kohti. Mutta mun finnan ohtsemin vähä täppäin. Tämän fett vähä teet. Milja, mitä där ja maassa kieva huvu. Mutta Rubik, tai Rubik, tai niin sähtä saamenkielin jorkalit, että on naama. Tällä Erno Rubik, unkaaralais professor, ki raakkali tämän vuostas nukotsun Rubiks kyypä. Näette tälle färte ties manna veitä. Tällä Rubik tämä färte. Rubikka, tämä Rubik. Ja det går till ju. Än inte alls två hus. Det här är en inte det här nu att det är mycket lite sakta bara går till det här goda här som är mer det här kubet.
1: När Rubiks stås?
0: Stå, na, det här ju är era det här. Vi är färdigt för här vid dessa parkdanja. Ja just guldaläggis att man är verkligt. Det här var ju deras källig mån i det NRK Radio appas. Toppet av några appar. Det här visar mig att det är deras hand in. Ja då satt man rätt namn här med just den härliga lät.
1: Manne kala kad jakkar vatsk hastalu sai mun
0: lebi. Det måste vara så här. Måste vara live så här. Det bästa var här smett.
1: Där tar du Rubiks kuba mun det va.
0: Ja. Det måste vara till jag där sätter mig manga baby här hålla till att bilda meta lä. Det så att jag min gilla barki Elsa på att barku. Det på att det så inte det så att la barku sära sais. Mutta mun inainen tässä on per studio. Ja tästä lähe veulas vuodattepa, että naama eftuhuuseen. Ja nubi maja, ma jo jäädä meeskin, ma ei sähtä kähti täällä, kun iljas Papajaksen TVs. Eilen nuolus Papajaksen TVs. Täällä tuossa, että Riikka Tsekjama, että oinui muhton räjä TVs. Tuorasta ja sonne baby tälle tei pahti vahkui tälle norka tsekkiä.
1: No te on spänti kähtsi on.
0: No mä sähtiin mihin kähtsi tämän saatte. Charles Fall, NRK Radio Apps monnuide. Ja tälle suongaamassa vähän pufaaretta. Idjan tuu mielestä lei. Det här är inte vad jag farligt att det är sjunga, men det är rätt tjej lämmer.
1: Jag har fört det väl ikt all. Vår är sjunga, kallar lämmer sig. Jag har inte alla, men det är bara ägg i vähän
0: farligt. Den här är vähän läckar dunka-dunk musik.
1: Jo, vähän dunka-dunka.
0: Ja, det är inte kallar dunka-dunk sjunga, men det är Avicii ja Sandro Cavazza.
1: Cavazza, jo.
0: Without You.

Ja, vai pinnapanet sinne nu olutahkan ja väsihän. Mulla on pilvuksen ja jolla on vuotsan tänne nää. Ja kun pinnapanes parti te, ja te puhuttiin helikopter vetsä suu ja muu. Ja det lärde nog att det kränga bast i mun och hevsig. Nej, mig? Ja. De bäskar på ett mun och fjärran i. Tjock tjamano och den blå äppjärve.

Det gäller Jan-Ole Hermansen, Joules Joik, där så i varje gång att åda sig NRK Sami Radios mot OS. Majda, not that serious.

0: Laure, die sjungen bar Malotta chan. Lävassan loja i den reisk och nim almohy rapporta merra sämi rifti birra merra bjudui. Ikte seminara chalmostati west kuolastan wake of wallai challi bibdu service. Bjarne Stor Jakobsen miela stat seminare lei huiburre.
1: Ja, det är isoras börja seminarie. Jag har nämligen stannat att konsultationer, att institutioner, att den gav sig namnet. Och det är nog att departementet är beredd med att konsultationer är. Det är det som bor i Oden, där man ett departement startar det, därför att en del i ett tidsdepartement är att det kan konsultera. Nu är det där kyrkat att det är ett åp till staten än på det som heter Heddy med konsultationer. Jag har inte sagt att nu är det konsultationer på ett många och arvaren gör. Därför att det far och skydda allt hos den processen. Jag har annat att jag ska bli bilt och bäddes talat som jag gucka. Att vi ska lägga att vårt förbudsen konsultationer vägdes och att det är våga för att jag nog blir annat att vi ska lägga far och allt hos på alla kärsning.
2: No, makar Vasa usti tu tisla la o nuat di et Vasi at la buere konsultasjon. Alltså, i tjue voluva konsultasjon.
1: No, no, det har ute vust den etter mi har på besik konsultere. Ja, for det har jeg alltid den som visar fojka på. Og det er all mange går at det er noe rapportene kjelkast. Det er jo sku dasa og inno, arbeidskjelkast, det er mysteriet at konsultasjonene fojka på etter. Jag äter där färdigt min gång härligt. Jag har där gått dagt medröstning. Jag har där gått älg. Det är där gått älg män då det här. Det kan lägga mig det far hos oss.
2: När mig älg är vad vi är
1: så? Det är mig det jag ska gätta mig däppa tog den där nu. Det är det jag ska dess mig det här går ut i det här. Att gätta markas härligt den goda lite. Nej, min bästa skrivet är på gott, men det som är satt i gott lite. Jag ska tandläka ett namn för det nästa, mot han är jäkert ett bud och verka. Det är min vore det heter att man är fef och verka, att jag ska gulla den ena oss. Den vill jag mer rasta i gulla fef och. Nu är ett dassla departement där jag ska sätta gott i här, så nu är det sådär tänkas.
3: Man eller nu det hela stället kommissionen rapporterat.
1: När kommissionen rapporterade det hela stället gå tas han på ett tillräckligt håll där måste man ju den att mera samman lära bjudt och våga på resurser etc. Våga på etc. Resurser det nu blir den att det är alla så tjockvålan det är gejbar och så massa på ett bjudt och ser vi bjälles. Ja, men han avstyrta i att gärna väga på det. Bygd och väga på det med 60 kreditus i vårdnaden. Jag ska det här ställningen att kommissionen lockar att ja, därför är det att väga på det. Det är kaunier. Jag märker att jag ska att det är alla våra fejolarskottet eller man inte räddar alla staten och saker är i bilden. Men att alla och att jag bygd det torsk i sajt i maj bättre. Den är lagt hur det här stöd rapporten.
0: Seminaret slämmelde mig dig Nim Jodi Hedgetine skrev grande. Så han lockar att Nim lär större dicki vålalars organa ja sin bargo lägådsighet att det olmorsväg vålas tjuvjovit. Så han dacha att det lär dackar ärsig mig sig satt väldigt vidas av större digga jag bokt i havdjusen sin märadosöde. Nu att det sig färdigt där och en i mås i barg vidas av denna.
4: Dette er en typisk sånn sak som vi kan gi rapport til Stortinget, og også oppfordre Stortinget til å fatte vedtak. Det er vår sin rolle, så da får vi se hvordan vi bruker den.
0: Ja, du har med Hedgetan Aschis, Lekke Line Varsi, ja, Torgeir Varsi.